प्रशंसौ यौ मद्धौ उत्सहिति भोग्यतयाप्युपातौ भूयस्तदेति तव पाणितल प्रदिष्टौ श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये पार्थाय तत्सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणम् व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ

दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वम् स यक्षोरगराक्षसम्।